0: kapaina. Mujia kapaina pasana puke pasala chanye mfunune.
1: Fana nini na wanaka?
0: Mapio kapaina mamaka kipesa nduwa kusini. Tana kireza wantaka takanza latiwa.
1: Ste andata na wanaka. Fayule fantene nkyo nao. Kanefa nune amtumpu eh? Teto wa anampe nao ammasano kwa nao. Sale mtene mnareo reni. Tenu ntupu ni tenena kurene savat reni. Msora ntupu. Famama nge no tamrene. Ratamrene.
0: Duwa kusini. Tana kireza wantaka takanza latiwa.
1: Ste andata na wanaka. Fayule fantene nkyo nao. Kanefa nune amtumpu eh? Teto wa anampe nao ammasano kwa nao. Sale mtene mnareo reni. Tenu ntupu ni tenena kurene savat reni. Msora ntupu. Famama nge no tamrene. Ratamrene mwenon mati. Nana wana fatsitunga tetani mfavi resana.
2: Sana kwa zamba tentenena.